0: Dans la bande 329-908 kilocycles, ici Radio Sud, émettant de Banjul, Gambie.
1: Det här programmet kommer till er från Radio Sydsändaren i Gambia. 329 meter, 908 kilocykler på mellanvågsbandet. From studios in Banjul, the Gambia, on 329 meters, 908 kilocycles, this is Radio Sydsändaren.